0: kalau itu.
1: Sopot tak aturi periksa. Niken Darmini sing ajeng diserahke ten Blambangan nonton ngersane jeng Dipati Santa Gunung Alit. Niku malah di anu dikungkung ten anu ngersane bapak begawan kalo serenggi.
2: Wah, mbok empun to rasa ngrembug perkara Niken Darmini.
1: Kompun des pundi to sang Senopati tak aturi menggali. Nek mangke kedadusan sing mboten sae ten ngersane bapak begawan awakipun piyambak menika mangke nampi duka. Kuwi kedadipun ngetaken.
2: Niku dudu perkara kula. Niken Darmini niku wis tak pasrahke bapak begawan kala srengki. Ajeng disowanke nggih luweh mboten nggih luweh. Niku dudu perkara kula.
1: Wah. Mbok empun. Nek niku jenenge Sang Senopati arep ninggalake perkara nek ngoten niku.
2: Nggih nek rembugan kali kula niku ngrembug liyane niku mawon. Nek ngrembug perkara Niken Darmini pun kula pasrah.
1: Sampeyan niku pripun to, Pak?

hujan tonjo tenan iki malah ketok gendinge kiyaine wis lawas nek dirungokke tenan malah nglamlami ndriya. Ndriya ki apa mbuh? Ora ngerti kok muni lho gumunku ki.